Jūs to, lai Jānis Tokšokas saskaršanam dāfana daļkaroši īšanies nelva, kādi kādzi, tānradu vilu mēdzi, kas saskaršanam gāstu dar nevusavēju.